0: لدوای دست پیکرنی جنجی امریکا و ایران گروپ ملیشیاکان لعراق بشوی چی برفراوان لجنجی با وکالت لدجی امریکا تیوگلن. لم چوارچیوی دا لگرمی جنجی امریکا و اسرائیل لگال ایران دا او هزانه هرشی چی برفراوانیان کرده سر هرمی کردستان. سرچاو کردکان آمجه با دکن که لبیستوهشتی شبات تا دوی آبی 2026 زیادر لحزار درون و موشک آراسته هرمی کردستان کراون. بلام اوی دیاره بشک لگروپا چک دارکن بتوندی او رد دکن و چک دابنن. برای برگری اسلامی لعراق ERE که لچن گروپ چی شعب پیک دیتو نزی که لیران لدی تموزی 2026 رای گیند که گروپا چک دارکن چککانی خوان رادز نکن و دز لچککانیان حل نگرن. هروها بلینی دا توانا سربازی و امنیکانی خوی بهستر بکد. سرچاوکان باز لوش دکن که قاعنی لنوی آبی 2026 سردانی بغدای کردو و دجایتی خوی با چک کردنی گروپا چک دارکن لم قناغه دا در بریو و داوای دوخصنی امپروسی کردو. هروها داوای کردو هیچ هنگایوی نجیره تبر که بتواند حوسنجی هزی هنوکهی بگارد. بوی لدوی کشانو امریکا ام هرشان رانا واستن. بلکو بردوام دبنو رنگ زیادریش ببن. بطایبت لناوچه جناکو ککانده ام گروپانه دتوانن پیگو ده سالاتی خویان زیادر بهز بکنو هرشو مترسی لسر هرم و حوالاتیانی کرد دروز بکن. هروک پیشتر اماجم پیدا استاش درباری اگری کاریگری و چاروانکان لم گرران میجویه لگر روشنامان برس خاتون و روشنگالی لحولی رو به تلفون دادیم. کاسمو سلاو نو روزخان و زور سپاس بو بجداری تن لرادوی کاسمو کردی دا.
1: زور سپاس که
0: کمید. نو روزخان هنده جنابت آگا دارید آیا سپای امریکا لسی ایلول بو همیشه هرمی کروسان جه دهلید یان ارککه انده گورد بوشتی چینوه؟
1: وکو دزانین که ام بابتا یعنی استازور باسی دکره بابتی به جهشتنی سوپای امریکا پیم وایه که بو همیشه کردستان جه نهله بلام رول اکی تازه ابی بشیوازی که تر وکو ایما دزانین لچاری هولیر امریکا گورترین کنسولخانه هیه لدنیا که لمشار دا هیه بویا اود نشانی اوی که بردوانبونی هبونی که دیبلوماسی و سیاسی لیره يعني بردوام ده بيت او شتاكوتايي تيناينه بعكسه يعني اوكتونو تم ام كونسولخانايا يعني زور لميجيشنية كراواتاوا بفرمي كراواتاوا لبر اوا بيم ويا او تانيا لا يعني عسكرية كيا كنامينه يعني كم تر ده بيت
0: كشانوي امريكا كاريگريشي زوري لسر عراق و هرمي كردستان ده بيت گوماني تدانيا كهرم وک بشک لعراق با تاوی لما ترسی و هرشکان بدر نابد. لیره دا سبارت به هرمی کردستان پرسیاری سرچی امیه. لاغر اکشانو امریکا گرنگترین او مترسیانی لسر هرمی کردستان درست دبن کامانن نوروز خان.
1: بله زور لعینی سیاسی یا لعینی چاودیری سیاسی تماشای ام کشانو اکنوکو تیکی خراب با هرمی کردستان لعینی امنی و هروها لپیگی سیاسی و پیانوای امریکای تر هرمی کردستان و کجاران نای پارزه بلان براستی اگر اما تماشای خاله واقعی کن بکنه بیدین که وانیه اوی که مترسی اخات سر هرمی کردستان لعینی امنیه و هروها لعینه کانی تری شوا اویا کشکانی نوخوی سیاسی یعنی کشکانی نو بین حزبکان منو نپکنانی حکومت لنی زکی دو سال دوی هل بجاردن اخری هل بجاردن که کرا هروها یعنی نبونی حکومت و پرلمانی که ناچالک او هوکاری اویه که ایما وضعی که زور آلوز و دوخی که زور بسر و برمانه بید و هر وها کاریگری که زور خرابی شبه حتی لسر لعینی امنیه و بطایبتی که باسی او دکرد باسی یکبونوی هزکانی پیشمرگا تا استا یکبونوی که رستقینه درست نکراو اگر او یعنی کشک نبسم اویه که کشکه لکشانوی هز امریکیه کن نیه بلان با پیچاوانه و کشکه لو دایه که سیستمی حکومرانی لحرمی کردستان اتوان بلند 15 سالی را بردوزه کشه زور و کمو کرتی زوری هبوا که دبوایا یعنی استا هرمی کردستان بتوانی با ام کشانه چاره سر بکو و خوی بخاطا پیگه اکی زور برستر
0: آیا کرد دوی 35 سال جنابو تو 15 منالم دوی 35 سال پرستنی ببرنبر استا دتواند ببی امریکا و خو پیمانکانی لسر پی خوی بوستید؟
1: والله يعني خوي لراسي ده اتواني لسبي خوي بوست اتواني اوي هي بلام اي نيتي اوي هي نازانه چونك وقت شنو وتم يعني بداخوا حزبەکان و لایەنە دەسەڵات دارەکانی هەرێمی کوردستان بە شێوازێکی ڕاستەقینە کاریان نەکردووە لەسەر ئەوە نا ئۆکتۆبر نە لە 15 ساڵی رابردوودا نە لە 20 ساڵی رابردوودا کە یعنی لەو کاتێک کە حکومەتی باس رووخاوە نە لە 35 ساڵی رابردوودا کە توانیویە یعنی ناوچە کوردیەکان کۆنترۆڵ بکا و لە ژێر حکمی خۆی بێ بە وەکو پێویست کاری نەکردو لەسەر ئەم بابەتانە بەڵام ئایا ئەتوانێ ئەگەر بیەوێ و لەمڕۆ پێدا کار لەسەر ئەم بابەتە بکە بەڵێ ئەتوانێ لەسەر پێی خۆی بوەستێت و ڕۆژ بەڕۆژ دۆخی خۆی باشتر بکە توانای ئەوە هەیە من لەو باوەڕەدام کە بەڵێ ئەو توانایە هەیە هەم لە یعنی لەلایەنی بچۆن بڵێ ریسۆرسەوە ئەن لەلایەنی ژێدەرەوە کە ئێمە شتی پێویستمان هەیە ڕەنگە تەنیا کەمبوونمان کە هەبێ ئەوە یەک چەک ڕەنگە وەکو پێویست نەمان بێ یعنی ئێمە لە هەرێمی کوردستانە یان لە عێراقیشە وەکو پێویست چەک دروست ناکەین ئەوەش یعنی کێشەیەکی ئەمنیە بەڵام پێم وایە کە ئەو توانایە هەیە کە ئەو بۆشاییانە پڕ بکرێتەوە هەروەها ئەمە ئەوەش بڵێم لە 35 ساڵی رابردوودا یعنی ئەو پاراستنە کە ئەمریکا هەیبووە بۆ هەرێمی کوردستان هەمیشە بەردەوام نەبوو یعنی ئەوە نیە بڵێ بێ پچڕان بێ یان بێ بۆشایی بێ یعنی 35 ساڵ بەبەردەوام بێوەستان ئەوەیان کردبێ چونکە مەرحەلەی جیاواز هەبوو زۆر مەرحەلەی جیاواز هەبووە کە هەر مەرحەلەیەک تایبەتمەندی خۆی هەبووە
0: باواز لە ئەمریکا بێنین ئەی کورتوانیەتی پشتگیری یارمەتی کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بەدەست بێنێت و لەدەست نەدات
1: ئەتوان بڵێم کە کورد پشتگیری ناودەوڵەتی توانیویە بەدەست بێنێ بە تایبەتی لە کاتی داعش لە سەرەتای شەڕەکانە توانی ژمارەیەکی باش لە چاوی ناودەوڵەتی و پشتگیری ناودەوڵەتی بیهێنێتە لای خۆی بەڵام لە وەکچۆن ئێستا باسم کرد بەهۆی ئەم کێشانەی هەرێمی کوردستان و حزبەکان و دەسەڵاتی هەرێمی کوردستان ئەم کێشانە وای کردووە کە ئەم لایەنانە کە پێشتر سەرنجێکی زۆریان هەبوو بۆ هەرێمی کوردستان بۆ هێزەکانی کوردی و بۆ دەسەڵاتی کوردی ئێستا سارد بوونەوە لە بابەتەکە کاتێ ئەبینن ئێمە دوای دو ساڵ هەر هەڵبژاردنەوە هێشتا بەبێ حکوومەتین هێشتا پەرلەمانەکەمان تەنیا دو سێ جاری کۆبووە بە شێوازێکی شکلی ئەتوانم بڵێم ئەو کاتە ئەگەر ئەوانیش ئەڵێن باشە گەر خۆیان کار بۆ خۆیان نەکەن ئێمە بۆچی کاریان بۆ بکەین بۆچی پشتگیریان بکەین ئەسڵان ئەگەر خۆیان هیچ کارێک ناکەن ئێمە بێن چی بکەین
0: ڕاستە بە پشتگیری بکەن
1: خۆیان تەماشاکەن بۆیە من گلە یەکەم لێرەدا زیاتر لە
0: خۆمانە
1: لە دەسەڵاتی ناوخۆیە
0: بەڵێ
1: لە خۆمانە
0: بەڵێ ئەی بەڕای جەناب
1: بەڕاستی یانی من یعنی ئەوش هەمووی بڵێم کە ئەم هەم گلەیە هەم ڕخنە دەبێ بکرێت بۆەوەی کە ئێمە بتوانین بەرەو پێشەوە بڕۆین دەبێ ئێمە ڕاستییەکان وەکو خۆی بڵێن
0: ڕاستەکان
1: جوان نەکەین ئەو شتەکان وەکو خۆی نیشان بدەین
0: زۆر ڕاستە ئەی بەڕای جەناب کورد دەتوانێت خۆی لە بەردەم گوشارەکانی ئێران میلیشیا شیعەکان و داعشدا ڕابگرێت دوای سینۆ
1: بەڵێ لەسەر ئەم بابەتەش بەڵێ پێم وایە کە ئەتوانێ خۆی لە بەردەم ئەم گوشارەنادا یعنی خۆی بپارێزێ لە هەمان کاتیش دەمەوێ ئەوەش بڵێم کاتێ ئەبینین هێزەکانی سوپای ئەمریکا ئەکشێنەوە هەروەها یعنی هێزەکانی کۆلیشن ئەوانەی ئەوروپاش ئەکشێنەوە لەگەڵی وەکو ئەڵمانیا و هەروەها فەرەنسا و بریتانیا خەریکن ئەکشێنەوە ئەوەش وا ئەکات کە ئێران کەمتر هەرێمی کوردستان بکاتە ئامانج ڕەنگە تەنیا ئەوەی کە بمێنێت ئەوەیە کە حزبە کوردیەکان بکاتە ئامانج ئەویش دەبێ یعنی پێویستە ئەم حزبانە تا زوزو ئێران ئەیان کاتە ئامانج پێویستە خۆیان بپارێزن و شوێنی خۆیان بگۆڕن ئەم شتش زۆر ڕوودا یعنی زۆر لە ئەوانە لەم حزبانە شوێنی خۆیان گۆڕی و لە حزبەکانیان یعنی لە باراگاکانیان چوونە دەرەوە چوونە شوێنی تر بۆ خۆشاردەوە خۆپاراستن خۆیە یعنی مەبەستم ئەگەر ئەوانیش وەکو پێویست خۆیان بپارێزن تەکنیکیان هەبێ استراتیژیان هەبێ بۆ خۆپاراستن خۆشاردنەوە ئەو کاتە لەگەڵ ئەوەی کە ئەمریکاش کشایەوە ئەو کاتە هێرشەکانی ئێران
0: کەمتر دەبێتەوە
1: ناڵێت یعنی هەم کەمتر دەبێتەوە وەکو ژمارە لەبەرەوەی کە هێزەکانی ئەمریکا نەماوە ئیتر هۆکارێک نییە کە هێرش بکاتە سەر هەولێر یان سەر شوێنەکانی تر هەم لەلایەکی تریشەوە ئەگەر ئەم حزبە کوردیەکان وەکو پێویست خۆیان بپارێزن ئەو کاتە ئەگەر هێرش کرایە سەریان بە هیوای ئەوین کە زەرەرێکی وا نەبێت لە زەرەری مادی
0: خەڵک چی ئەڵێن من ئەوەی بیستوومە خەڵک زۆرە ترسن لە دوای سینۆ کە هێرشیان بکرێتە سەر کە نەپارێزراو بن ئەوەی جەناب جولێ لە ناو خەڵکەکە هەستی چۆنە
1: بەڵێ ڕاستییەکە من لە هەرێمی کوردستان ئەژیم یعنی هەر لێرەم و هاتوچوو زۆرەکەم یعنی هەموو شارەکان و زۆر شتێکەڵم لەگەڵ خەڵکەکە و منیش وەکو ڕۆژنامە نووس و نووسەر یعنی هەمیشە یعنی تەماشایەوەیەکەم کە خەڵک چی ئەڵێ و چی ئەکات و هەست بە چی ئەکات و بەدوای چی ئەدایە لە ڕاستیەکە ئەوەی کە ئەبینم ئەوەیە کە خەڵک گەورەترین کێشەی لإستادة أوانية كلدويت شنوي هز أمريكي كان شي رؤدا بلام إستاد قورترين كيشي خلق أوية دوخي أبوري خراب كروش بروش خراب ترابي لقل برزبوناوي نرخي بنزين برزبوناوي نرخي اشتكاني تر معاشي كهميشة دواء كوي هروها إستا كيشي أوشي كمعاش حتى لعراقي خريك دواء كوي يعني حتى حكومة عراق تواني أوش نماوكا لسركاتي خوي فارا بدا بخ أو كي باقية كينا وشا عراقية كان بويا استا قورترين كيشي خلق هم لحريم كردستان هم لعراق دا كيشي أبورية
0: أبورية ناك أمني
1: كي كميش تلمي يعني نالم أمنيش نيا صدافت كيشي أمنيش بشيك لخمي خلق بلام
0: که شی یکم آبوریه. راسته. اگر روزنامه نوس و نوسر برزخات و نوروشنگالی درباره پروسه کشانوی هزکان امریکا و هاوپیمانان لعراق و حرم کردستان و اگری کاریگری و چارانکان لم گران کار میجوی دادوام. زور سپاس نوروزخان با او حال سنگانو زنیرن.
1: زور سپاس با ایوش.